0: Hi, I'm Wilson from Bethel. Listen to news, weather, and music right here on KYUK 640 AM in Bethel, Alaska.
1: Апитэн каагавэтлит наарх пцаахгаан гликнаарвиккаяагаарлугу апкаагаарлутэн.